kassan kom. Der har på min løft. Den spredte jeg min fløvel sit, og mærk min næste fløft.